Radio Budukoli, radio y'omuntu wa bulijjo. Twafunye sente gulo baganda bange aba trust audits. Twafunye sente manyife tubagamba nti owange waliwo akaseera ketubeera nga tuli bakuba muyindi seku egula bafunye VIP ya wangudde. VIP ya feye gulo yabaddeko over ya Exegia ne Groningen. Over ya Exegia ne Groningen yabadde mugumu nyalu nana. Kwabaddeko gologoli ya mitigira ne Copenhagen yabadde mugumu chanu bisete. Kwabaddeko over ya FC Cologne ne Borussia Mönchengladbach oveno yabadde mugumu nyabina. Then kwabadde kone over ya club ya Rena yabadde binkana ne club yo kije yabadde mugumu nyabitano. So twafunye sente banywanyi 45 ne ya gala chokate ile gulo ne ordinary ne wangula ordinary ya figure ya wangu de erange eno yabadde ko gologoli ya Nice ne Strasbourg yabadde mugumu tano bisatu. Yabadde ko vaya Alemania Aken ne Victoria Cologne gumu nyabina. Kwabadde ko over ya Apple Ramatigani ne Beta Jerusalemi yabadde mugumu nya 10. Kwabadde ko ne gologoli ya Modena ne Verona yabadde mugumu gumuka sanvulukaga gumuka sanvulukaga awuno ne tweyagala. Then era kwabadde ko over ya Racing Santander ne Valencia yabadde mugumuka sanvubina. So banywanyi the glory na lya wangu de ne VIP ne wangula bosa mutunga yabaddaga se package zezo bili zonanga yabaddaga gaso munundi gumwe gulo baba yatadde ku nusu mutwalo aba yafunye mitwalo nkaga mu ebiri kubanga bugate mpire jo yabadde jikole mipira mwenda. So eyaji gasse ku mutwalo yafunye mitwalo nkaga mu ebiri ngayaga sodi na ne VIP

kare no baganda bangene ordinary na yema zokubera nge wangula abantu yabana ugaganga bugenda kupata usi banana. So wedo mpira gutwagala mu over ya fegu mazokubera nga gukwata over ya HFX Wanderers ne club ya Cavare.